0: lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

0: Izgubljeni lečan.
1: Otvoreni
2: samo
3: hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon tri mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku bile 4,1% veće nego u istom mjesecu prošle godine. Objavio je to Državni zavod za statistiku. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana za 17,4% na bod. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
1: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene

0: ostalih proizvoda kao i usluga koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni.
1: Ali i unutrašnjih strukturnih problema koje pritišu hrvatsko gospodarstvo već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
0: Ćorić naglašava da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec udaljava od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no razloga za zadovoljstvo bit će tek kada budemo u europskom prosjeku.
2: I da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
0: Ministar je najavio produljenje mjera subvencija cijena energenata, no Novotni upozorava da niti jedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
1: Ono što bi vlada mogla napraviti, a što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
0: A uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. To znači da je počeo teći rok za prijavu šteta koji je 8 dana. Zbog divljanja cijena energenata brojni se okreću obnovljivim izvorima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvara prijave za javni poziv vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica, topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o upućivanju humanitarne pomoći poplavama pogođenim područjima Nepala u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura. Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama prešao je 900, priopćili su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima.
3: Infosat otvorenog radija.
0: Nastavljeno suđenje u aferi po babi i stričevima.
3: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu te bivšem ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću za takozvanu aferu po babi i stričevima. Svjedokinja Lidija Sinković potvrdila je da joj je dan prije otvaranja natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju Ana Mandac, tadašnja pomoćnica ministra Horvata, dala ispitna pitanja namijenjena za radno mjesto u toj ustanovi. Da Sinković primi na to radno mjesto, Mandac je od Aladrovića tražila i putem SMS poruka. Svjedokinja je još u istrazi potvrdila da poznaje ministra Horvata.
2: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Radovi su vrijedni 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Tom prilikom je komentirao primjenu entry-exit sustava na granicama Europske unije.
3: Sad imamo realnu situaciju u realnom vremenu. Znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50 tisuća ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6 tisuća odbili ulazaka, što je 6 tisuća potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
1: Iako smo navikli da hrvatski studenti zbog obrazovanja odlaze u inozemstvo, u Zagreb je ovih dana stiglo stotine studenata iz raznih dijelova svijeta.
4: Willkommen, welcome. Benvenuti, konnichiwa, ni hao. Welcome to Zagreb School of Economics and Management and most importantly, dobrodošli.
1: Tim riječima dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro pozdravio više od 300 stranih studenata koji su iz različitih krajeva Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike došli studirati u Zagreb. Samo ovog semestra Zagrebačka škola dočekuje 181 studenta iz 23 zemlje, a Njavro je pojasnio zašto su izabrali baš Hrvatsku.
5: Većina ljudi koji do nas dolaze iz Azije, njima je recimo sigurnost jako bitna, vide Hrvatsku, a i grad Zagreb kao vrlo sigurnu zemlju, to što smo članica Unije, što smo dio Schengena, to im isto povećava nekako sigurnost njima i njihovim roditeljima, a onda nakon toga vide Hrvatsku kao na neki način ulaz u Europsku uniju koji svi, recimo naši studenti iz Azije i Amerike pokušavaju na neki način shvatiti, dok za Europljane postoji nekakav novi interes za bolje razumijevanje ovog našeg područja.
1: Mnogi su studenti tek nedavno došli u Hrvatsku pa se još uvijek upoznavaju sa Zagrebom i ostatkom zemlje. Među njima je Vicvan Brekven iz Belgije.
6: I hope to learn a lot. Academically as well as just socially.
1: Nadam se da ću naučiti puno na studiju, ali i u društvu i dobiti nove poglede na svijet. Također bih volio proputovati zemljom i cijelim Balkanom, jer je to dio Europe s kojim nisam dobro upoznat i stvarno se radujem što ću ga istražiti. Svoj izbor objasnila je studentica Regita Gurung. Ovo je prvi put da studiram u Europi i željela sam biti sigurna da ću se osjećati kao kod kuće. Ja sam iz Butana, vrlo male zemlje između Kine i Indije. Jako je malen, ali vlada snažan osjećaj zajedništva. I htjela sam biti sigurna da taj osjećaj postoji u mjestu gdje idem. I mislim da u Zagrebu i Hrvatskoj postoji isti osjećaj prizemljenosti, zajedništva i dobre energije, pa se osjećam kao kod kuće. Dio studenata na studiju u Zagrebu ostaće 6 mjeseci, dio godinu dana, a neki od njih će možda i svoje karijere nastaviti u Hrvatskoj ili Europi. Nakon što je u županijskoj bolnici Čakovec tragično preminuo 38-godišnji Luka Platinuš, u bolnicu je ušla inspekcija. Pravo pitanje je li bolnica napravila propust prilikom obrade pacijenta na objedinjenom hitnom prijemu. Slučaj je komentirala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Zdravstvena inspekcija je otišla. Njihov nalaz i samo vrijeme postupka analize vam ovisi o tome koji je opseg problema. Da li će oni završiti 1, 2 ili 3 dana, ja vam to ne mogu reći, ali oni u svakom slučaju po izvršenom zdravstvenom inspekcijskom nalazu izdaju svoje rješenje. Rješenje može po završenom nalazu ili biti gotovo ili može iziskivati potencijalno sljedeći korak, gdje u tim situacijama najčešće bude i usmjeravanje na povjerenstvo Hrvatske liječničke komore.
1: A cijeli slučaj će, kaže, komentirati kad stigne nalaz inspekcije.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Island odbacio vladin prijedlog o pristupanju Europskoj uniji.
8: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Island je odbacio vladin prijedlog o pristupanju Europskoj uniji, pokazali su konačni rezultati referenduma. Na pitanje treba li Island ponovno otvoriti pregovore o pristupanju, 52,8% Islanđana odgovorilo je s ne, dok je 47,2% bilo za. Takav rezultat zaustavit će raspravu o mogućem islandskom članstvu u Uniji najmanje do 2028. Udarac je to za Uniju, koja je pokazala spremnost na kompromise radi ulaska Islanda u njene redove. Italija je objavila da će suspendirati režim otvorenih granica sa Španjolskom za dodatnih 15 dana, nastavljajući tako ograničenja uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana. Da iza masovnog ulaska stoje Rusija i Izrael, tvrdi španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je u radijskom intervjuu izjavio da su oni širili i pojačavali dezinformacije povezane s migrantima u Ceuti. Kriza je, tvrdi Sanchez, iskorištena za napad na lijevu španjolsku vladu zbog njenih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Budućnost Europske unije, njena gospodarska konkurentnost, ali i sigurnost glavne su teme ovogodišnjeg međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu. Dolazak je potvrdilo oko 150 govornika iz 70 zemalja svijeta. Forum je otvorio slovenski premijer Janez Janša. Snaga Europe nikad nije bila u uniformiranosti. Bila je tu sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je, može li Europa to učiniti ponovno? Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju, koja po nekima pretjeranim nadzorom i zahtjevima koči gospodarski napredak. Mađarski premijer Peter Mađar.
2: There is a lack of political leadership, to be honest, in the European Union.
1: Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno. Predsjednik češke vlade imao je prigovor na europski Green Deal, odnosno dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
2: What is the result of this Green Deal?
1: Koji je rezultat tog Green Deala? Rezultat je da uništava našu industriju. Češka industrija je izgubila 6,5 milijardi eura u periodu tog ludog certifikata i on čini živote svih europskih građana puno skupljima. Neizbježne teme na forumu su ukrajinsko pitanje i proširenje Unije. Neophodno je ojačati se na svim poljima jer će u suprotnom potencijalne nove članice sreću potražiti kod nekog drugog, poručeno iz slovenskog Bleda. Premijer Andrej Plenković u Mostaru je potpisao niz sporazuma za projekte u vrijednosti 25,7 milijuna eura. Za mjesec dana u BiH se održavaju izbori, a stav hrvatske vlade glede izbornog zakona nije se mijenjao.
3: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora nakon razgovora koji su vođeni nije došlo do tih ograničenih izmjena ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacije, pri tom mislim na hrvatskog člana predsjedništva, bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
1: No, uvjeren je da će se to promijeniti nakon ovih izbora. Legitimitet se dobiva pravednim izbornim sustavom, dodao je Plenković.
3: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje. Stalni i trajni bit će, međutim, da bi se to dogodilo, potreban je konsenzus i institucija i političkih stranaka ovdje.
1: Te zaključuju da onaj u BiH ima svoje vrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Prije 87 godina napadom nacističke Njemačke na Poljsku počeo je Drugi svjetski rat, najrazorniji sukob u povijesti čovječanstva. Upravo je tako na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu govorio ruski čelnik Vladimir Putin, koji od početka rata u Ukrajini tu europsku zemlju etiketira kao nacističku. Prije 4,5 godine Rusija je počela vojnu invaziju na Ukrajinu, koju Putin i dalje naziva specijalnom vojnom operacijom i ima pretenzije na ukrajinski teritorij, kojeg od uvijek smatra ruskim. Drugi svjetski rat je, podsjetimo, rezultirao smrću više od 70 milijuna ljudi, uključujući velik broj civila. Mnoge zemlje bile su potpuno uništene, a cijeli kontinenti suočili su se s teškim gospodarskim i društvenim izazovima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu na izmaku preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U 67. godini nakon teške bolesti preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Početkom 80. godina bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina nakon što mu je dijagnosticiran hepatitis B. Bio je izbornik naše reprezentacije do 17 godina, a kasnije vodio reprezentaciju do 19 godina. Barcelona je registrirala Dominika Livakovića kao rezervnog vratara. 31-godišnji Zadaranin zadužio je dres s brojem 2. Livaković je službeno postao član katalonskog velikana prije nekoliko dana. Slaven Belupo smijenio je Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. 38-godišnjem treneru presudio je slabiji ulazak u novu sezonu. Slaven Belupo u prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju prošle godine, kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven u 45 službenih utakmica, te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija uz 19 poraza. Prošle sezone Koprivnička momčad sa 41 osvojenim bodom završila na 8. mjestu u prvenstvu, dok su u kupu stigli do polufinala, u kojem je Slaven Belupo zaustavila Rijeka. Hrvatski vratar Dominik Kotarski prešao je u Dinamo na posudbu iz Kopenhagena. U Zagrebu će biti do lipnja. Dogovoreno je i da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog ovo je povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira i otišao tijekom 2018. godine. Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car napustio je francuski Lyon, te će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu. Čaleta Car je u Lyon došao 2023. na posudbu iz Southamptona. U toj je momčadi skupio 57 nastupa. Prošle sezone igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu utakmica počeo u prvih 11. Novak Đoković završio je nastup na US Openu već u prvom kolu. Na otvaranju turnira igrao je protiv Argentinca Marijana Navonea, a završilo je 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 za Argentinca. Đoković je rekao da se suočavao s velikim problemima na terenu, od grčeva i bolova do mučnine. Četverostruki osvajač US Opena prvi je put izgubio na otvaranju nekog Grand Slema od 2006. i Australian Opena. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić otkazao je nastup na ovogodišnjem izdanju US Opena. Osvajač naslova iz 2014. trebao je otvoriti turnir protiv Rusa Andreja Rublava, ali je zbog ozljede morao odustati od nastupa. Čilić je putem društvenih mreža rekao da je tijekom treninga ozlijedio zadnju ložu, zato preskače turnir kako bi izbjegao ozbiljniju ozljedu. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić zauzima 81. mjesto, a blizu je Dino Prižmić, koji je na 102. mjestu. Među 200 najboljih su još Borna Gojo i Luka Mikrut na 162. odnosno 176. mjestu. Na vrhu nije bilo promjena. Talijan Jannik Sinner je vodeći, a prate ga Njemac Aleksandar Zverev i Španjolac Carlos Alcaraz. U društvu 10 najboljih još su redom Kanađanin Felix Auger Aliassime, Srbin Novak Đoković, Talijan Flavio Cobolli, Australac Alex de Minaur, Rus Daniil Medvedev, te Amerikanci Ben Shelton i Taylor Fritz. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić na novoj je WTA ljestvici pala za 3 mjesta i sad je 39. igračica svijeta. Pad su doživjele Petra Marčinko i Antonija Ružić. Marčinko je sada na 77. poziciji, Ružić zauzima 85. mjesto. Na vrhu i dalje vodi bjeloruskinja Arina Sabalenka, sjedaju Kazahstanka Elena Rybakina i Amerikanka Coco Gauff. Njih redom prate Ruskinja Mira Andreva, Čehinja Linde Noskova i Karolina Mučova, Poljakinja Iga Svojtek, Ukrajinka Elina Svitolina, te Amerikanka Amanda Anisimova.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Koncertom Zagrebačke filharmonije zatvorena je Osječko ljeto kulture. Ovogodišnje 26. izdanje tijekom dva mjeseca ponudilo je 60 različitih programa, od koncerata i predstava do filmova, radionica i izložbi. Organizatori procjenjuju da je programe posjetilo oko 12.000 ljudi. Posebnost ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture organizatori vide i u nastojanju da se kulturni sadržaj izvode izvan uobičajenih institucija i približe građanima, prenosi HRT.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Dokumentarni film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića dobitnik je nagrade za najbolji film i nagrade publike na Liburnija Film Festivalu, a posebno priznanje žirija i nagradu kritičara dobio je film Vučija gozba Jadrana Bobana. Usred suvremene Europe koja se sve više oslanja na jeftini migrantski rad, film Ono što treba činiti prikazuje troje iznimnih pojedinaca koji udružuju snage i progovaraju u ime obespravljenih radnika. Film Vučija gozba priča je o dalmatinskom zaleđu, o zapuštenim selima krša, društvenoj marginalizaciji, praznom vjerju i teorijama zavjere.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: Još u vremenu danas sunčano i toplo. U kopnenim predjelima će biti ugodnije nego prethodnih dana. Uz niže vrijednosti temperature zraka, meteoropati i kronični bolesnici u priobalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovito uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama DHMZ-a.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: 1 je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Inflacija opet ubrzala, nastavljeno suđenje u aferi po babi i stričevima. Island odbacio vladin prijedlog o pristupanju Europskoj uniji. U tjednu na izmaku preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Otvoreno.
1: Nakon 3 mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku bile 4,1% veće nego u istom mjesecu prošle godine, objavio je to Državni zavod za statistiku. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana za 17,4% boda. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije odnosno na prošli mjesec.
1: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene ostalih proizvoda kao i usluga, koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Ali i unutrašnjih strukturnih problema koje pritišću hrvatskog gospodarstva već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
1: Ćorić naglašava da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec udaljava od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no razloga za zadovoljstvo bit će tek kada budemo u europskom prosjeku.
2: I da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
1: Ministar je najavio produljenje mjera subvencioniranja cijena energenata, no Novotni upozorava da niti jedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
3: Ono što bi vlada mogla napraviti, što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
1: A uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. To znači da je počeo teći rok za prijavu šteta koji je 8 dana. Zbog divljanja cijena energenata brojni se okreću obnovljivim izvorima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvara prijave za javni poziv vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica, topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o upućivanju humanitarne pomoći poplavama pogođenim područjima Nepala u ukupnom iznosu od 500 tisuća eura. Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama prešao je 900, priopćili su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je broj nestalih, na popisu se nalaze više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima.
0: Otvoreno.
1: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu te bivšem ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću za takozvanu aferu po babi i stričevima. Svjedokinja Lidija Sinković potvrdila je da je

0: Dan prije otvaranja natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju, Ana Mandac, tadašnja pomoćnica ministra Horvata, dala ispitna pitanja namijenjena za radno mjesto u toj ustanovi. Da Sinković primi na to radno mjesto, Mandac je od Aladrovića tražila i putem SMS poruka. Svjedokinja je još u istrazi potvrdila da poznaje ministra Horvata.
1: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ, evo sad ne bi točno znala, uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Radovi su vrijedni 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Tom prilikom je komentirao primjenu entry-exit sustava na granicama Europske unije.
2: Sad imamo realnu situaciju u realnom vremenu. Znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50 tisuća ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6 tisuća odbili ulazaka, što je 6 tisuća potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
0: Iako smo navikli da hrvatski studenti zbog obrazovanja odlaze u inozemstvo, u Zagreb je ovih dana stiglo stotine studenata iz raznih dijelova svijeta.
3: Willkommen, welcome, benvenuti, konnichiwa, ni hao. Welcome to Zagreb School of Economics and Management and most importantly, dobrodošli.
0: Tim riječima dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro pozdravio više od 300 stranih studenata koji su iz različitih krajeva Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike došli studirati u Zagreb. Samo ovog semestra Zagrebačka škola dočekuje 181 studenta iz 23 zemlje, a Njavro je pojasnio zašto su izabrali baš Hrvatsku.
4: Većina ljudi koji do nas dolaze iz Azije, njima je recimo sigurnost jako bitna, vide Hrvatsku, a i grad Zagreb kao vrlo sigurnu zemlju, to što smo članica Europske unije, što smo dio Schengena, to im isto povećava nekako sigurnost njima i njihovim roditeljima, a onda nakon toga vide Hrvatsku kao na neki način ono, ulaz u Europsku uniju koji svi recimo naši studenti iz Azije i Amerike pokušavaju na neki način shvatiti, dok za Europljane postoji nekakav novi interes za bolje razumijevanje ovog našeg područja.
0: Mnogi su studenti tek nedavno došli u Hrvatsku pa se još uvijek upoznavaju sa Zagrebom i ostatkom zemlje. Među njima je Vicvan Brekven iz Belgije.
5: I hope to learn a lot. Academically as well as just socially.
0: Nadam se da ću naučiti puno na studiju, ali i u društvu i dobiti nove poglede na svijet. Također bih volio proputovati zemljom i cijelim Balkanom, jer je to dio Europe s kojim nisam dobro upoznat i stvarno se radujem što ću ga istražiti. Svoj izbor objasnila je studentica Regita Gurung. Ovo je prvi put da studiram u Europi i željela sam biti sigurna da ću se osjećati kao kod kuće. Ja sam iz Butana, vrlo male zemlje između Kine i Indije. Jako je malen, ali vlada snažan osjećaj zajedništva i htjela sam biti sigurna da taj osjećaj postoji u mjestu gdje idem. I mislim da u Zagrebu i Hrvatskoj postoji isti osjećaj prizemljenosti, zajedništva i dobre energije, pa se osjećam kao kod kuće. Dio studenata na studiju u Zagrebu ostaće 6 mjeseci, dio godinu dana, a neki od njih će možda i svoje karijere nastaviti u Hrvatskoj ili Europi. Nakon što je u županijskoj bolnici Čakovec tragično preminuo 38-godišnji Luka Platinuš, u bolnicu je ušla inspekcija. Pravo pitanje je li bolnica napravila propust prilikom obrade pacijenta na objedinjenom hitnom prijemu. Slučaj je komentirala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Zdravstvena inspekcija je otišla. Njihov nalaz i samo vrijeme postupka analize vam ovisi o tome koji je opseg problema. Da li će oni završiti 1, 2 ili 3 dana, ja vam to ne mogu reći, ali oni u svakom slučaju po izvršenom zdravstvenom inspekcijskom nalazu izdaju svoje rješenje. Rješenje može po završenom nalazu ili biti gotovo ili može iziskivati potencijalno sljedeći korak, gdje u tim situacijama najčešće bude i usmjeravanje na povjerenstvo Hrvatske liječničke komore.
0: A cijeli slučaj će, kaže, komentirati kad stigne nalaz inspekcije.
7: Otvoreno.
0: Island je odbacio vladin prijedlog o pristupanju Europskoj uniji, pokazali su konačni rezultati referenduma. Na pitanje treba li Island ponovno otvoriti pregovore o pristupanju, 52,8% Islanđana odgovorilo je s ne, dok je 47,2% bilo za. Takav rezultat zaustavit će raspravu o mogućem islandskom članstvu u Uniji najmanje do 2028. Udarac je to za Uniju, koja je pokazala spremnost na kompromise radi ulaska Islanda u njene redove. Italija je objavila da će suspendirati režim otvorenih granica sa Španjolskom za dodatnih 15 dana, nastavljajući tako ograničenja uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana. Da iza masovnog ulaska stoje Rusija i Izrael, tvrdi španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je u radijskom intervjuu izjavio da su oni širili i pojačavali dezinformacije povezane s migrantima u Ceuti. Kriza je, tvrdi Sanchez, iskorištena za napad na lijevu španjolsku vladu zbog njenih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Budućnost Europske unije, njena gospodarska konkurentnost, ali i sigurnost glavne su teme ovogodišnjeg međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu. Dolazak je potvrdilo oko 150 govornika iz 70 zemalja svijeta. Forum je otvorio slovenski premijer Janez Janša. Snaga Europe nikad nije bila u uniformiranosti. Bila je tu sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je, može li Europa to učiniti ponovno? Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju, koja po nekima pretjeranim nadzorom i zahtjevima koči gospodarski napredak. Mađarski premijer Peter Mađar.
7: There is a lack of political leadership, to be honest, in the European Union.
0: Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno. Predsjednik češke vlade imao je prigovor na europski Green Deal, odnosno dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
7: What is the result of this Green Deal?
0: Koji je rezultat tog Green Deala? Rezultat je da uništava našu industriju. Češka industrija je izgubila 6,5 milijardi eura u periodu tog ludog certifikata i on čini živote svih europskih građana puno skupljima. Neizbježne teme na forumu su ukrajinsko pitanje i proširenje Unije. Neophodno je ojačati se na svim poljima jer će u suprotnom potencijalne nove članice sreću potražiti kod nekog drugog, poručeno je slovenskog Bleda. Premijer Andrej Plenković u Mostaru je potpisao niz sporazuma za projekte u vrijednosti 25,7 milijuna eura. Za mjesec dana u BiH se održavaju izbori, a stav hrvatske vlade glede izbornog zakona nije se mijenjao.
8: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora nakon razgovora koji su vođeni nije došlo do tih ograničenih izmjena ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacija, pri tom mislim na hrvatskog člana predsjedništva, bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
0: No, uvjeren je da će se to promijeniti nakon ovih izbora. Legitimitet se dobiva pravednim izbornim sustavom, dodao je Plenković.
8: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje stalni i trajni bit će, međutim, da bi se to dogodilo, potreban je konsenzus i institucija i političkih stranaka ovdje.
0: Te zaključio da onaj u BiH ima svoje vrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Prije 87 godina napadom nacističke Njemačke na Poljsku počeo je Drugi svjetski rat, najrazorniji sukob u povijesti čovječanstva. Upravo je tako na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu govorio ruski čelnik Vladimir Putin, koji od početka rata u Ukrajini tu europsku zemlju etiketira kao nacističku. Prije 4,5 godine Rusija je počela vojnu invaziju na Ukrajinu, koju Putin i dalje naziva specijalnom vojnom operacijom i ima pretenzije na ukrajinski teritorij, kojeg od uvijek smatra ruskim. Drugi svjetski rat je, podsjetimo, rezultirao smrću više od 70 milijuna ljudi, uključujući velik broj civila. Mnoge zemlje bile su potpuno uništene, a cijeli kontinenti suočili su se s teškim gospodarskim i društvenim izazovima. Sport. U 67. godini nakon teške bolesti preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Početkom 80. godina bio je kapetan i jedan od simbola splitskog kluba. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina nakon što mu je dijagnosticiran hepatitis B. Bio je izbornik naše reprezentacije do 17 godina, a kasnije vodio reprezentaciju do 19 godina. Barcelona je registrirala Dominika Livakovića kao rezervnog vratara. 31-godišnji Zadaranin zadužio je dres s brojem 2. Livaković je službeno postao član katalonskog velikana prije nekoliko dana. Slaven Belupo smijenio je Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. 38-godišnjem treneru presudio je slabiji ulazak u novu sezonu. Slaven Belupo u prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju prošle godine, kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven u 45 službenih utakmica, te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija, uz 19 poraza. Prošle sezone Koprivnička momčad sa 41 osvojenim bodom završila na 8. mjestu u prvenstvu, dok su u kupu stigli do polufinala, u kojem je Slaven Belupo zaustavila Rijeka. Hrvatski vratar Dominik Kotarski prešao je u Dinamo na posudbu iz Kopenhagena. U Zagrebu će biti do lipnja. Dogovoreno je da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Za 26-godišnjeg Kotarskog ovo je povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira i otišao tijekom 2018. godine. Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car napustio je francuski Lyon, te će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu. Čaleta Car je u Lyon došao 2023. na posudbu iz Southamptona. U toj je momčadi skupio 57 nastupa. Prošle sezone igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu utakmica počeo u prvih 11. Novak Đoković završio je nastup na US Openu već u prvom kolu. Na otvaranju turnira igrao je protiv Argentinca Marijana Navonea, a završilo je 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 za Argentinca. Đoković je rekao da se suočavao s velikim problemima na terenu, od grčeva i bolova do mučnine. Četverostruki osvajač US Opena prvi je put izgubio na otvaranju nekog Grand Slema od 2006. i Australian Opena. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić otkazao je nastup na ovogodišnjem izdanju US Opena. Osvajač naslova iz 2014. trebao je otvoriti turnir protiv Rusa Andreja Rublava, ali je zbog ozljede morao odustati od nastupa. Čilić je putem društvenih mreža rekao da je tijekom treninga ozlijedio zadnju ložu, zato preskače turnir kako bi izbjegao ozbiljniju ozljedu. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić zauzima 81. mjesto, a blizu je Dino Prižmić, koji je na 102. mjestu. Među 200 najboljih su još Borna Gojo i Luka Mikrut na 162. odnosno 176. mjestu. Na vrhu nije bilo promjena. Talijan Jannik Sinner je vodeći, a prate ga Njemac Aleksandar Zverev i Španjolac Carlos Alcaraz. U društvu 10 najboljih još su redom Kanađanin Felix Auger Aliassime, Srbin Novak Đoković, Talijan Flavio Cobolli, Australac Alex de Minaur, Rus Daniel Medvedev, te Amerikanci Ben Shelton i Taylor Fritz. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić na novoj je WTA ljestvici pala za 3 mjesta i sad je 39. igračica svijeta. Pad su doživjele Petra Marčinko i Antonija Ružić. Marčinko je sada na 77. poziciji, Ružić zauzima 85. mjesto. Na vrhu i dalje vodi bjeloruskinja Arina Sabalenka, sjedaju Kazahstanka Elena Rybakina i Amerikanka Coco Gauff. Njih redom prate Ruskinja Mira Andreva, Čehinja Linde Noskova i Karolina Mučova, Poljakinja Iga Svojtek, Ukrajinka Elina Svitolina, te Amerikanka Amanda Anisimova. Vrijeme. Još u vremenu danas sunčano i toplo. U kopnenim predjelima će biti ugodnije nego prethodnih dana, uz niže vrijednosti temperature zraka. Meteoropati i kronični bolesnici u priobalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovito uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama DHMZ-a.
9: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
9: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: Kako razbuđivanje Resurdimental i Kalida. All I Know, 7 sati je odkucalo. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otvoreni.
0: Što se vremena tiče danas, bit će pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće kroz dan. Maksimalne temperature idu do 34 stupnja, unutrašnjosti koji stupanj niže, a slično vrijeme čeka nas na početku novog radnog tjedna.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobrodošli društvo. U ono najbolje što je ostalo od tjedna, to je upravo vikend, nedjelja, 6.9.2026. Ja sam Jan Mihaljević i bit ću s vama tu sve, tamo negdje do podneva. Hrpa hitova je pred nama i onako na neki način ćemo probati da nam ova nedjelja potraje što duže. Znaš ono, kad se dobro provodiš, vrijeme ide brže. Jel, što je onda moja misija? Da nam bude što dosadnije? Ne znam. Ok, ajmo samo uživati.

0: Yeah.
1: Damjano, David i Tajla, dobro jutro.
2: Zašto sam budna u 7 u nedjelju? Jer imamo berbu vinograda.
1: To volim čuti. Jako puno vas se javilo sa istim odgovorom, tako da sretno u berbi.
3: Bok ja, dobro jutro iz šuma središnje Istre. Evo, trči se prije nego što sunce zaprži. Hvala Otvorenom na društvu. Bye.
4: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
5: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Sekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog, jedan pješak je uočen na autocesti A3 na 140. kilometru između čvora Okučani i Novska u smjeru Bregane, pa se tamo vozi opreznije uz ograničenje 60 na sat. I to je ovako jedina informacija koja jutro se iskače na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako vi ipak hoćete nešto, kako bi se reklo pod navodnicima, s terena, uvijek možete lijepo dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Ako dođe u pravom trenutku, glasovna poruka može biti od velike pomoći. Hvala i sretan put želimo mi!

0: sjajna, lagana stvar za početak dobrog dana, nedjelje. The Bauza i Magnetic u 7.35, dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
3: Dobro jutro, Dora je. Evo, mi smo budni od prije 6 zbog dvije dječice koje nas vole buditi svako jutro jer ne znaju da je vikend i da se može spavati. Tako da sada lijepo kuhamo već ručak, pojeli su doručak i spremamo se za šetnju. Pozdrav svima.
0: Ajme, genijalno. Genijalno i obožavam i toliko volim to vrijeme. Sa sjetom ga se sjetim kad svi mi nismo znali na sat. Zar nije to bio najbolji period života? Kad jednostavno nemaš pojam o vremenu i to je jednostavno savršeno. Inače, volim ovako nedjelju jer ste budni zbog svih mogućih razloga koji nisu onako uobičajeni, kao što bi bili uobičajeni recimo sutra, na dan kojim nećemo baš spominjati ime. Dan koji počinje sa P i završava sa onedjeljak. Evo, vidim ovdje ekipu. Emanuel ide u berbu, također nastavak berbe od jučer. Marina, Antonija pak ide na posao, kaže nažalost, ali hej, ajde, barem smo malo više plaćeni ako je nedjelja, barem se nadam da je tako. Onda idemo dalje, budna sam od svoje lude glave koja je umislila da je ponedjeljak, pa sam od pola šest na nogama, ali barem pijem kavu uz Otvoreni dok svi spavaju i uživam. To je jako dobar taktički potez, kad se probudiš samo malo ranije od svih i uživaš tom, uživaš u jutarnjem miru, apsolutno savršeno. Onda imamo ovdje Ivanu koja je svoje klince odvela u Istralandiju, idemo tamo provest nedjelju za odmor prije početka riječi koje počinje sa š i završava sa kole. Š kole. I ovo mi je najbolje možda za sad. Ja sam budna jer je susjed stavio neke metalne šipke u bačvu ispod mog prozora, a vani puše bura i šipke se svako malo pomaknu pod naletom vjetra i lupe u rub bačve. Budna od 4. Pozdrav svima rano raniocima od Tanje. Svi ostali koji ste budni ovako rano, dobrodošli na 091 400 335.

0: Jednu poruku poslao je Aco, ono kad roknete prije 8 sa Infinity, rokaj na najjače, zaletio bi se u zid, ali moram raditi. Ajde, rađe ti obje ruke na volanu, 10 i 2, znaš kako su nas učili, polako dalje. Ali radio može ostati upaljen i pojačan, da pače, pogotovo za mijač.
1: Cijelo ljeto, otvoreni, tvoj Feel Good Radio.

pozdrav svima, evo moj Pesonja i ja smo budni od 6.30 i sad se vozimo na Sljeme, idemo se malo popesti gore i kasnije lijepo na ručak.

0: Na sve što stane unutra, akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Prometni centar Otvorenog za sad nema veće gužve i zastoja nigdje u Hrvatskoj, neka tako i ostane, međutim treba samo najaviti da je zaočekivat tokom dana gužve na autocesti A1 prema unutrašnjosti, pošto se sutra počinje nova nastavna godina, tako da se većina vas vraća, vjerujem, sa ovih najdužih godišnjih odmora. Sretan put unaprijed, ako imate što korisno za dojaviti ili informirati, 0800 3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put uz jednu jako lijepu pjesmu. Felix Jane, J. Hearts.

0: A, ova stvar, wellness za mozak, svaki put kada čujem Teddy Swims i Bad Dreams. 8 sati će ubrzo, Jan s vama, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme danas lijepo, sunčano, toplo, vruće, još ujutro u središnjim i istočnim predjelima moguća povećana na oblak, ali kasnije bi se to trebalo lijepo razvedriti i bit će toplo s temperaturama do maksimalnih 34, a sutra na početku novog radnog tjedna i nove nastavne godine, bome idu temperature i koji stupanj gore. Dobro jutro s Otvorenog, idemo dalje u Sony Fuderu, ovo je Think About Us, za ovo vrijedi pojačati radio.

Matija Cvek, Jutarnji mir, to je to, a? Ako stvorim je tu. Ptica se zove ova stvar. 8 sati i 11 minuta je. Dobro jutro svima koji ste već budni, kažem već, jer nedjelja je. Nedjelja znači da danas imamo jedan vrlo jednostavan zadatak, a to je ne požurivati ju. Kava može trajati malo duže, doručak uopće ne treba biti odmah, može biti tamo negdje oko 11-12. Ako još uvijek ležite i slušate, iskreno ne vidim ni jedan dobar razlog da ustanete. Mi smo tu, glazba je tu, nedjelja može početi upravo onda kad vi odlučite. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Mami, kako osvježenje na Radio 1. Mikasa i Junata su ovo. Pjesma se zove Chucks. 8.21 i bok.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvoreno, gdje god se da se zaputite jutros, neće biti veći gužvi i zastoja. Barem za sad, treba imati na umu da kasnije kroz dan je moguće da se malo zagužva, pogotovo u smjeru unutrašnjosti. Sretan put želi Otvoreni radio. Ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, uvijek je dobrodošla na naš besplatan 0800 3356. Okrenete taj broj i nakon onog bip, ostavite svoju poruku, može puno pomoći. Huntrix i Golden za nastavak. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni.

0: Jako zarazno dobra pjesma Rhythm Unknown, 8.34. Koliko različitih filmova svatko od nas živi i to uvijek specifično baš nedjeljom, zato ju toliko volimo. Jutro.
1: Dobro jutro Katica, evo samo da javim da sam na nogama, ali idem u berbu Gorica. Pozdrav, volim vas, bok.
0: Volimo i mi tebe, niste jedini Katice.
2: Zašto sam budna u 7 u nedjelju? Jer imamo berbu vinograda.
0: Da, to i Ksenija također nije jedina, ima vas 10 koji ste se javili da ste na putu prema Goricama, vinogradima. I pozdrav od Damira iz Bedekovčine, budem od 5 ujutro jer radim dnevnu smjenu od 12 sati, inače bi spao ko beba do podne, vjerojatno. Znam kako ti je, Damire, znam kako ti je. Srećom, evo, ne radim 12-satnu, ali mislim da bi Bogu i narodu bio dosadan na radiju baš toliko dugo. Ana, u 4 me probudila glad, frižider je imao hitan sastanak sa mnom, nadam se da ste sve dobro isposlovali, da je zaključno neki dobar dogovor postignut. I Mary kaže, budna od 5.30 jer sam lovila zeca po dvorištu kojih sinoć nismo mogli naći i sad lagano na posao. Ne mogu, ne želim pitati, ali me jako zanima. Kao, to je vaš zec, je li neki divlji zeko nastradao, nemam pojma.
3: Bok ja, dobro jutro iz šuma središnje Istre, evo trči se prije nego što sunce zaprži. Hvala Otvorenom na društvu. Bye!
4: Otvoreni. Feel good. Feel good.

0: Baš sam malo pronjuškao, Harry Styles i njegovi prijatelji nisu nikad bili u Hrvatskoj na godišnjem odmoru. To možda objašnjava ovu pjesmu. Da ste vidjeli naše Hrvatice prekrasne. Joj, joj, joj.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog, jedna crna je uočena na A1 na 53. km između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat. Evo, samo pripazite, ostatak Hrvatske nema većih problema što se prometa tiče. Ako ipak nešto uočite, 0800 3356 adresa na kojoj možete dojaviti svoju informaciju. Hvala i sretan put!

0: Polako se valja ova pjesma do kraja. Sophie and the Giants su ovo i Shut Up and Dance, baš onako naređuje pjesma. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Skoro cijela zemlja je sunčana, ponekog oblaka ima na kopnu. Kroz dan bit će vrlo vruće, maksimalci do 34. Trenutno je u Zagrebu 22, Splitu 30, Osijeku 24 i Rijeci 27. Ja sam Mateja Sunži, 9 je sati, dobro jutro. Zbog tisuća tona ilegalno opasnog otpada u Lici na punom zagrebačkom glavnom trgu održan je veliki prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Građanske inicijative od vlade zahtijevaju da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije, a kroz 3 mjeseca odveze sav zakopani otpad iz Gospića. Jedan od organizatora Vjekoslav Bušić.
4: Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao, govorili su nam da Gospić nije hitan, a zapravo su nam pokvareno htjeli reći da Gospić nije bitan, e pa bitan je.
3: Među ostalim traže hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje tko je kriv za nezakonito odlaganje. Iako nije bilo političkih poruka, na prosvjed je stigla oporba. Poručuju kako su potrebni novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
5: Ovo je političko pitanje nefunkcioniranja sustava, ali kažem, poštujemo organizatore, političari ne trebaju govoriti, ali političar ima mjesto ovdje, jer smeće je političko pitanje.
3: I toliko u prvim vijestima, čujemo se u 10.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dan nakon kojeg se Hrvatska ujedinila. Dobrodošli u nedjelju, dan za predahnut, odmorit, sabrat sve dobro što se dogodilo kroz ovaj tjedan, zaboraviti sve loše stvari, neko se skoncentrirati, usmjeriti energiju na punjenje baterija i okretanje prema novom radnom tjednu. Sutra kreće i nova nastavna godina, pa je cilj da ova nedjelja nekako traje što duže. Što duže traje kad se dobro provodiš, tako da bi volio bi biti danas najdosadnija verzija sebe, iskreno. I to nije teško nedjeljom, da vam nedjelja malo duže traje. Jel ima smisla? Ja se nadam da ima.

najnovije njegova kod nas, Own My Soul, 9:13. Samo jedan usputni radijski prijateljski podsjetnik za sve koji danas pogledate kazaljku goriva i kažete, ma imam još vremena. Pa, mislim, imate, ali možda bolje nemojte. Jer prema zasad neslužbenim informacijama od utorka gorivo poskupljuje. Benzin za 5 centi po litri, a dizel čak 15 centi. To je na tank od 50 litara, ako sam dobro preračunao, preko 7 eura više. Tako da, ako ste i onako planirali, to će danas ili sutra možda najbolje riješiti i tu obvezu. Samo računajte da bi se sutra na večer iste ideje moglo sjetiti još više od pola Hrvatske, pa nemojte krenuti na benzinsku točno 7 minuta prije nego što negdje morate biti. Baby.

0: i Believe u 9.21. Dobar dan, dobro jutro, kako kome?
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Ed Sheeran i Martin Garrix, Repeat It. 9.34 je dobro jutro, nadam se da ste dobro i da uživate u ovoj nedjelji. Imam neki osjećaj da danas postoje dvije potpuno različite vrste Hrvatske, odnosno dvije verzije Hrvatske. U jednoj su klinci kojima je ovo zadnji dan ljetnih praznika i koji bi najradije da ova nedjelja traje, pa ajmo reći, jedno tri dana. A u drugoj su roditelji koji polako možda shvaćaju da od sutra više nema onog svakodnevnog gdje će danas, tko ih čuva, hoćemo kod bake, kod prijatelja možda da ih ostane. Što ćemo s njima, hoćemo s nama, znaš ono, sve to kemijanje i ne znam kako je to jer nisam još roditelj, ali vjerujem da nije jednostavno ljeti pobrinuti se za klince. Pa od sutra postoji jedan vrlo jednostavan odgovor na sve to, ide se u školu. Ne želim s druge strane još kvariti ovaj zadnji dan praznika, dapače, imam osjećaj da se on mora nekako obilježiti. Pa me samo zanima kako ga provodite. Je li danas ono plan, klinci, ne znam, što ste si ostavili za posljednji dan slobode? Roditelji, gdje i danas vodite? More, bazen, izlet, ručak, zadnje neko cjelodnevno igranje s ekipom. Što god da je na pameti, što god da je na umu, što god da je u planu, očekujem spektakularne priče za zadnji dan ljetnih školskih praznika na 091-400-3355, to je naš WhatsApp. Jer do prvog školskog zvona ima još ohoho, pa sasvim dovoljno vremena ima da danas napravite nešto dobro. Recimo ostati uz otvoreni, malo ga pojačati jer Tame Impala i Jenny su krenuli. Znam da klinci obožavaju ovu stvar. Dracula je pred nama. Još jednom WhatsApp za zadnje planove za zadnji dan ljeta. 091 400 3355.

0: jedna prava rokerica za kraj. Dua Lipa, Čiribu Čiriba, ljeta više nema. Houdini, prvi sljedeći Disco Line City naše, No Broke Boys, Ray Dalton je također tu i Jack Jones. Idu brzo nakon ovog.
1: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Te nešto novo.

0: I sjante ste uvjera koje nosi, dojde ti ga ponaški da sam te prije upoznala. Dobrodošli na Otvoreni, 9.58 je.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pretežno je sunčano u Hrvatskoj. Temperature se polako penju na kopnu, dok je na moru već toplo. Mljet 29, Rovinj 29, Ivanić-Grad 23 i Vukovar 24. Ja sam Matea Sunđi, 10. sati i dobar dan. Odzvonilo je ljetnim praznicima, sutra se u školske klupe vraćaju učenici. U novu nastavnu godinu osnovne škole pohađat će više od 296.000 učenika, među kojima je 36.000 prvašića. U srednje škole stiže 147.000 učenika, a 39.000 upisalo je prvi razred srednje. Njima i prvašićima treba najviše prilagodbe, na što posjeća i resorni ministar Fuchs.
4: To je jedna velika prekretnica u životu, kasnije će ih biti još, naravno. Ja se nadam da će svi sa veseljem ići u školu. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore.
3: Idemo u Novu Gradišku, gdje se po treći put u malo više od godinu dana održavaju novi izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se, podsjetimo, jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik, osumnjičeni za korupciju Vinko Grgić, dao ostavku. Utrsi je njegova zamjenica Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: Picasso i Ray Prada na Otvorenom. 10 sati, 10 minuta je. Dobrodošli, nadam se da lijepo provodite ovu lijepu sunčanu nedjelju i da uživate, jer sutra kreće nova nastavna godina. Pa sam vas pitao kako se provodi ovaj zadnji dan ljetnih školskih praznika. I ovdje je poruka, ovdje Karlo i Ema, zadnji dan praznika provodimo na Siciliji, na putu za Palermo, obzirom da nam je talijanski već preko glave, pustili smo si Otvoreni radio. By the way, njemu sutra kreće faks, a mi smo još tu 3 dana. Kako to mislite izvesti, opravdat? Okej. Dobro. Samo da znate, profesori, učitelji, kogod je, Ema i Karlo su u Italiji.
1: Dobar dan, evo ja svoju ekipu i svoju mamu vodim na Mariju Bistricu, na misu, za sretan početak školske godine nove. I poslije idemo na susrete za Rudija u Gornju Stubicu. Bok!
0: Eto, jako lijepo. Hvala puno na javljanju, svi koji želite dojaviti svoje planove za zadnji dan ljeta. Ako gledamo na školski, odnosno akademski kalendar, to je danas. 6.9.2026. 091 400 3355 je WhatsApp. Svi ste dobrodošli.

0: this all night.
1: I nice to meet you, 10:21. Hello.
2: Dobar dan, mama me vozi učenički dom od Zagreb. Danas u 15 sati se otvara dom. Drugi sam razred i idem u učenički dom škole za primalje i od sutra mi već kreće nastava i jedva čekam.
1: Kako je ovo lijepo čuti. Svi ostali školarci, prvašići, ili možemo jednog prvašića možda dobiti? Da čujemo kakav je dojam i kako je uzbuđenje prije početka škole. Ajme, meni cijelo novo poglavlje u životu. Mame, tate, ako možete loviti sve klince da nam kažu nešto lijepo ili nešto loše u školi, dobrodošlo i to, ovdje sve dobrodošlo. WhatsApp je 091-400-3355. Kako se provodi zadnji dan ljetnih praznika?
3: Slušaš Weekend uz Otvoreni
4: i Senator HR. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
3: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Novi Mihael Šulte kod nas. 5 AM se zove ova stvar, sada je 10.36. Dobar dan, Hrvatska. Kako zvuči 5 minuta tvog vremena u zamjenu za 100 eura poklon bonu DM-u? Ne zvuči loše, jel tako? E pa, upravo to se može dogoditi ako odeš na otvoreni HR i ispuniš naš glazbeni test. Vrlo jednostavno, kažeš nam što ti se od glazbe najviše sviđa, kako bismo mi zvali svirat glazbu koja ti se najviše sviđa, a pritom možda i svojiš tih spomenutih 100 eura u DM-u. Mi idemo dalje s hitovima, Sia i Sean Paul u nastavku, kao i novi Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ali prije toga pjesma po kojoj ćemo definitivno pamtiti ovo ljeto 2026. Another, Talk to You.

0: E sad nema više spavanja, 10.46 je, dobar dan, dobro jutro.
1: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
5: Sport Vision Back to School. Do 23.9. na licencne brendove ostvari 20% popusta uz 2 ili 30% popusta uz 3 ili više artikla.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Fast Boy i Rough Wave. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pred nama baš lijepa nedjelja, temperature su na kopnu do 28, na moru preko 30. Vrijeme za kavu na terasi. Kasnije još samo toplije, penjemo se do 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 11 sati je dobar dan. Idemo u Njemačku, točnije u pokrajinu Sachsen-Anhalt, gdje su otvorena birališta za izbore koje bi mogli donijeti povijesni zaokret. Bira se novi parlament, a na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, odnosno AfD. Prema dosadašnjim anketama imaju podršku od 40%. Nakon Njemačke, oči svijeta uprte su u Rusiju i u Ukrajinu. Američki pregovarači 3 su sata razgovarali s ruskim predsjednikom Putinom o kraju rata. No prema izjavama Moskve, do pomaka nije došlo. Svoju turu pregovarači nastavljaju u Kijevu, gdje će se sastati s ukrajinskim predsjednikom. Vraćamo se u našu zemlju, gdje se ne stišavaju reakcije na veliki prosvjed protiv opasnog otpada u Lici. Nakon što je najavljeno kako nema političkih poruka, okupila se oporba i prozvala vladu. Sada je stigao odgovor vladajućih.
4: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa. Jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe,
3: pojasnio je potpredsjednik vlade Medved.
0: Hvala Matea, nove vijesti stižu za sat. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Imamo jednu prvašicu koja sutra kreće u školu. Halo!
5: Ja sam Gabi, škola Medvedgrad, prvi bekač i jako se veselim.

0: Ketsa i Animal u 11 sati i 12 minuta. Sutra početak nove nastavne godine, pa me zanima kako se provodi zadnji dan prije početka škole. Javila se Irena, kaže, mi imamo prvašića, dječaka u spektru koji sutra kreće u školu. Novi ljudi, novi prostori, nova djeca. Treba će nam vremena da izgradimo povjerenje, da se opustimo i ono najvažnije, da se zabavimo. Diego je donekle spreman, ali mama roni suze zbog novog poglavlja. Malo sreće, malo blige, ali sutra počinjemo. Neka vam je sa srećom, ogromnu pusu šaljem i apsolutno cijela Hrvatska je uz vas. Zabavite se prije svega i mama suzbi suze, bit će to sve super. Diego će se, vjerujemo, brzo prilagoditi. I dalje, ovo nije iscenirano, obećajem, imamo još jednu Irenu, halo?
1: Zadnji dan praznika se provodi tako da dijete od ranog jutra ponavlja matematiku, je li tako, Iva?
2: Da.
1: Koliko si već zadataka rješila?
2: 100.
1: Wow, i jedva čekamo školu i ponovo da vidimo našu učiteljicu.
0: Iva, trepni ako si oteta. Čujem ovaj entuzijazam u glasu.
1: Je li tako, Iva?
2: Da.
1: Koliko si već zadataka rješila?
2: 100.
0: Da, 100. Ne, šalim se, malo sam izrezao ovu poruku, inače Iva isto entuzijastična, kao i mama Irena. Mama Irena inače također učiteljica, sutra isto kreće u školu i to po prvi put ulazi razrednice. Tako da ne ide samo Iva u školu, jeste obje, vjerujem da ćete uživati, da će vam biti super. Jedna prigodna za zadnji dan ljetnih praznika ide odmah nakon Benson Boona.

0: Gracie Abrams i That's So True. 11.22 je, imam hrpetinu razloga zašto je dobro ostati uz radio u nastavku, ali evo dva najveća. Ova i... ova stižu u narednih desetak minuta i zato je dobro biti uz nas. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Evo kako stvar, ajme meni. Toliko dobro da je treba malo produžiti. 11.34, ali treba i ponoviti ovu kraljicu od malo prije.
1: Miša, jel ti jedva čekaš školu?
2: Ne.
1: Zašto?
2: Zbog matematike.
0: Odlično, ovo bi moglo ući u one jedne od legendarnih izjava. Uz tebe smo, izdrži tu matematiku, nadam se da neće sutra staviti neki blok sat. Sretno svim školarcima koji sutra krećete u školu. Na putu u školu će vas pratiti moji kolege Vedran, Petratin Miketić i Kasandra Fučijaš.
3: Koje je najluđe pitanje koje ste ikad dobili od svog klinca?
4: Čovjek na kasti ima piercing i klinjo od 4 godine. Naš pita na sav glas. Mama, a zakaj on ima čavo u glavi?
3: Moja kćer me pitala, kako je cesta ravna ako je zemlja okrugla?
5: Ako je voda prozirna, kako ju onda možemo vidjeti? Živimo na selu i susjedov prozor nekih 20 metara zračne linije od našeg. Oni cura, on ima 64 godine, a ona ima 74. U akciji. Svakakvi zvukovi su se čuli. A mene kćer od 9 godina pita, mama, a što to oni pjevaju?
3: Pjevaju.
5: Borbene.
6: Borbene pjesme. Wow. Otvoreni. Boy. Feel good. Radio.

0: Derby, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa je tu s njima. Jan Mihaljević za mikrofonom, Vena Parašilovac bit će za mikrofonom kroz 15 minuta.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Daj kaku. Uvijek se scimam kao.
2: Dobar dan.
3: Zato što sam se ja probudio puno kasnije od tebe, prijatelju.
0: Da.
3: Imao sam vremena ovoga njegovati svoj glas.
0: Ma ti imaš uvijek, ti sad prvi put progovorio, ono. Znaš, ovaj prvi jutro.
3: Ovih prvih par rečenica s tobom ispod mikrofona, tek toliko da se za mikrofon da pripremimo i evo, bit će Vena sad se spremno.
0: Doće Vena za 5 minuta. Dobar dan, došli. Gotovo već. Super, Vena, sa ovakav sjelo poslije podne. Vi uživajte ostatku nedjelje. Sretno sutra sa školom i sa novim poslovnim školskim fakultetskim preduhitrio sam malo. Mm. Uglavnom, uživajte ostatku nedjelje. Prvo to treba izuživati.
4: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
5: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
6: Otvoreni.
5: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Adam Portkind Music i Strivot, slušali smo Move malo prije 12 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Sad već u cijeloj Hrvatskoj sunce dobro grije, u Varaždinu je 24 i Karlovcu 26, Našice i Gospić su na 25 i na Hvaru je 33. Ja sam Matea Sunči i podne je dobar dan. U sljedećem tjednu ponovno bismo mogli trošiti skuplje. Najviše će poskupjeti litra dizela i to za 15 centi. Plavi dizel mogao bi ići gore za čak 14 centi. Litra benzina mogla bi biti skuplja za 5 centi. Točne cijene znaćemo sutra nakon vladine telefonske sjednice. Idemo na sportske teme. U nastavku 6. kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru 1-0 pobjedio Zadnju Goricu. Strilac jedinog pogotka Dion Drenabeljo.
4: Sigurno teže nek što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da smo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati. Tako da sigurno da nismo zadovoljni izvedbom, ali tri boda su tu nakon.
3: Zato je Rijeka s lakoćom na svom terenu pobjedila Osijek s 4-1. Nakon utakmice kratki komentar trenera domaćina Keka.
5: Najbolje oslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka, složio bi se.
3: Večeras pratimo dvije utakmice, Rudež dočekuje Hajduka, Slaven Belupo Lokomotivu.
0: Hvala ti, Matea.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro došli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo u drugoj polovici ove nedelje. Nadam se da ću poboljšati ovaj zadnji dan prije početka školske godine. Odmah u startu moram pitat ko se veseli novoj školske godini i tome što sutra ona počinje, a kome je to ono prebrzo došlo i ne bi. Baš me zanima, najviše me zanima dob ljudi koja će reći da im se sviđa i dob ljudi koja će reći da im se ne sviđa da počinje školska godina. Imam neke pretpostavke, ali baš da vidim hoće li to ići u tom smjeru. 0914003355, zadnji dan slobode za školarce i nadam se da uživaju u ovoj nedelji, zadnjoj nedelji slobode. Šalim se naravno. Afgazi je tu, Paul Monkey, Rusty, The Pom Tree Boy.

laganu energiju. Ove nedelje poslije podne potiče i Nea i Sam Sej u eteru Otvorenog radija. Ja sam Veno, dobar dan. Pitao sam vas kako se osjećate u vezi toga da sutra kreće škola za školarce. Oni koji se to najviše tiče, vrlo vjerojatno podsjetnik ni ne trebaju, i kako znaju, jer su se kupovali vjerojatno u vezi za bilježnice, nove odjevne kombinacije da se pokažete pred školskim kolegama kao totalno izmijenjeni, sa totalno, kad bi mladi rekli, većom količinom aure. Pitao sam vas kako se osjećate u vezi toga. Dolazi poruka na WhatsApp Otvorenog. Ne veselim se školi, još barem 3 mjeseca praznika, molim. Nisam spremna za povijest. Daniela, 39. Majka dječaka koji kreće u 5. razred. Roditelji koji nisu spremni za zadaće i lekcije koje nova školska godina nosi, bez brige, samo krenite u korak s tim na vrijeme. Nemojte odgađat, nego odmah krenite, roditelji, učit kako gradivo dolazi. Uzimajte od svoje djece bilježnice i prolistavajte da vas puno toga odjednom ne sačeka.

0: Obrada prepoznatljive stvari Alphaville Forever Young, David Guetta i Eva Max, to su osvježili u 2025. Mi smo tu svježiju varijantu naravno odslušali. 12.24, slušaš Vikend uz Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Tac možete isprobavati 100 noći. Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Paul Rowney, Good Luck Babe, s nama u 1 sat, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Sunčano je, vruće u cijeloj zemlji, trenutno je u Puli 30, Petrinja je na 27, Županja se grije na 28 i Zadra mjeri 33. Ja sam Matea Sunži, prošlo je 13 sati, dobar dan. Velik dim i miris paljevine zahvatili su od Dimoskog do obale i otoka zbog velikih požara s područja Bosne i Hercegovine, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Hrvati nemaju razloga za paniku, no u Tomislavgradu je teško stanje jer gašenje otežava jak vjetar. Kako je situacija, govori na HRT-u vatrogasni zapovjednik Ivan Cesar.
4: Nije dobra, požar još nije pod kontrolom, nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
3: Požar je u blizini Trogira na jednom odlagalištu otpada. Gore velike količine različitog smeća, uključujući plastiku i gume, pa se stvara crni gusti dim. Građani su pozvani da zatvore prozore i ne približavaju se požarištu. Od sutra građani ponovno mogu ulagati u trezorce. Država cilja prikupiti 1,75 milijardi eura. Tromjesečni trezorci donose godišnji prinos od 2,75%, a upis će biti moguć do 14. rujna u FINA te online putem e-riznica i m-riznica.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Ugodni poslijepodnevni dio nedjelje svima, s druge strane želim, ja sam Beno, vaše društvo tu na Otvorenom, ovaj zadnji dan prije početka nove školske godine, pa slušam sve, kako školarce, tako i roditelje, što mislite o tome što dolazi nova školska godina, puno poruka na WhatsAppu ima. Neven je nedavno rekao da mu je drago da nije u koži ovoga današnjih generacija i školaraca, slavi što je njegovo školsko doba prošlo prije puno godina. Nevene, moram se u većini slučajeva s tobom složiti. Lijepo u školi, ima svoje prednosti, ali ne bi se volio vratiti vama školarcima u cipele. Shakira.

0: Miley Cyrus. Bio je to End of the World. 13 sati 24 minute. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One. Otvoreni.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Grši i Mijač Fantazija smo odslušali u 13 sati 44 minute. Ugodno poslijepodne ove nedjelje svima.
1: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
5: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: DNCE i Cake by the Ocean smo odslušali. Dva su sata, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: U nastavku dana sunčano i toplo. Temperature u unutrašnjosti su do 30, na Jadranu preko 31 stupanj. Ja sam Matea Sumžić, 14 sati je dobar dan. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskatchewan-Anhaltu glavna su tema svjetskih naslovnica. Razlog je što bi izbori mogli donijeti povijesni preokret. Bira se novi parlament, a na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za njemačku AfD. Tamošnji mediji pišu kako će ovakvi rezultati itekako utjecati na političku budućnost kancelara Merca. U novom tjednu ponovno bismo mogli točiti skuplje. Očekuje se da će najviše poskupjeti litra dizela i to za čak 15 centi. Plavi dizel mogao obići gore za 14 centi, a litra benzina za 5. Točne cijene znaćemo sutra nakon telefonske sjednice vlade. Kapetan vatrenih Luka Modrić nastavlja igrati u svojem najdražem dresu. Hrvatski nogometni savez objavio je da je Modrić izbornik u Slavenu Biliću potvrdio kako ostaje na raspolaganju Hrvatskoj u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 nedolazeće utakmice Lige nacija. Prva je na rasporedu 26. rujna protiv Češke u Pragu, a 3 dana poslije slijedi gostovanje kod svjetskog prvaka Španjolske.
0: Svaka čast i hvala našem Modriću, a hvala i tebi Matea naravno.
1: Vikend uz Otvoreni.
4: O, da. Uh-huh.
0: Našeg dragu Lukicu trebalo bi pitati koja je tajna za ovoga dugovječnost u profesionalnom sportu, jer on to tako famozno radi i eto svima nama nadu i dalje budi za nekakve velike sportske rezultate. Ne kažem da reprezentacija bez njega neće moći i neće narast do razine zadatka, ali svakako je ljepše dokle god možemo i njega u svojoj ekipi naravno reprezentativnoj imati. Bacimo se na ono što je pred nama. A to je malo još uvijek ljetne energije u eteru Otvorenog. Jonas Blue i Maliv, ovo je Edge of Desire, uživaj!

0: Teške emocije još jednom prosipa Glockenbach, Chris de Sarandi skupa s njim. Odslušali smo Home, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog na A1 u smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama vozi se usporeno uz povremene zastoje kod Karlovca i Bosiljevo 2. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona, do 1 km maksimalno u najgužvovitim periodima, a na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila od 2 popodne zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, vozi se usporeno već od Omišlja, pa eto, pripazite i budite upozoreni. 0800 3356 tu je za sve dodatne prometne informacije. Naravno, sretan put.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada. Never.

Plesala je balet i ostale plesove. Od jako ranih dana naučila svirati klavir. Tata joj je stavljao pjesme pred taj klavir i rekao: u glazbi ti to holi. Znači, ja sam u startu bio osuđen da ne budem prepoznati ovoga pijanist i pjevač, zato što roditelji nisu radili takve stvari. Love Somebody, oslušali smo i novu Holly Humberstone. To ime ćemo sigurno još slušat, kao i ovu stvar, Hugel, Jamaican

0: Jenny from the Block ili ti ga Jennifer Lopez s Davidom Guettom, Save Me Tonight, njihova suradnja još uvijek mogli bi reći poprilično nova.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby. Otvoreni.
0: Prometni centar Otvorenog, dobar dan, u smjeru unutrašnjosti, ako pričamo o A1 na dionicama, vozi se usporeno kod Karlovce, Bosiljevo 2, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona, sve to lijepo ide, a zbog povećanog priljeva vozila od 2 na A2, znači Zagreb-Macelj, zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đermanec u oba smjera. Na A3 Bregana-Lipovac vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane, malo je pojačan promet u smjeru Kopna na Krčkom mostu, a ako nešto dodatno trebam spomenuti, molim vas, vi mi to osvijestite na 0800-3356 ili na WhatsApp 091-400-3355, kako god je, jednostavnije, važno samo da upozorimo nekog iza vas.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: i najpopularnija Get Lucky, suradnja sa Pharrell Williamsom, s nama malo prije 15 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
3: Sutra isto sunčano i vruće. Navečer unutrašnjosti porast na oblake, maksimalna temperatura penje se do 34 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je. Dobar dan. Sutra počinje nova školska godina za 443 tisuće učenika. Osnovnoškolaca je 269 tisuća, a srednjoškolaca 147 tisuća. Od ove godine opet se mijenja termin zimskih praznika. Ponovno su u dva dijela, prvi dio u prosincu i siječnju, a drugi u veljači. Novost je kako su mobiteli strogo zabranjeni u osnovnima, dok su u srednjima dopušteni izvan nastave. Naravno, najuzbuđeniji su prvašići, u školske klube sješće njih 36.700. Osim veselja, treba im i puno prilagodbe, na što podsjeća pedagoginja Grgić.
4: Roditelje savjetujemo da slušaju svoje dijete te ga ohrabruju, a da ga manje uspoređuju s ostalom djecom.
3: Pred nama su posljednje dvije utakmice 6. kola HNL-a. Kolo od 18 sati nastavljaju Rudeš i Hajduk. Posljednji susret na rasporedu je od 21 sat u Koprivnici, gdje se sastaju Slaven Belupo i Lokomotiva. Domaćin u utakmicu ulazi s novim trenerom Silvijem Čabrajom, koji na klupi debitira protiv kluba u kojem je proveo 4 godine.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Matea, i ugodan ostatak nedelje. Bog!
3: Hvala, Bog!
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: U obranu roditeljima koji uspoređuju djecu s drugom djecom, nije to u 100%-nom, ono, u 100%-nim slučajevima. Bude i situacija kada roditelji ne žele čuti za drugo dijete, a to je ako je to drugo dijete dobilo lošu ocjenu ili napravilo nekakvu spačku. Baš me briga, nisam njegova mama, nisam njegov tata, ne želim ni čut. Ja svoje dijete imam, za druge me nije briga. Ako je, kažem, negativna usporedba. Ide kajgo.

0: Sabrina Carpenter i Man Child s nama u 15 sati 25 minuta. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Promet i centar Otvorenog za sve vas koji ste nam se priključili na jedan u smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama. Vozi se usporeno uz povremene zastoje kod Karlovca i Bosiljeva 1. Naplate Lučku u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Vidim da se situacija popravila na Krčkom mostu, maknula se informacija da je gužvica prema Kopnu, a na A3 Bregana Lipovac vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane. Ako nešto dodatno primijetite, molimo dojavite 0800 335 6. Je tu, sretan put.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni šafl ni random, zato sviramo sve hitove po redu, od najvećih do najnovijih.

Time High, Niko Santosa smo odslušali. Piše na WhatsAppu otvorenog: ping pong loptica, kistovi, vodene bojice, tempere, šestar, čak i jedan hamer papir. Uz to naravno sve bilježnice su obučene, knjige nabavljene, nova pernica je tu. Ove godine nas ništa neće iznenadit, kaže Matea na WhatsAppu dan prije početka nove školske godine. Pitao sam vas kako se osjećate u vezi tog početka nove školske godine, ali eto, zanima me i koliko ste dobro pripremljeni. Nisam jednom rekao roditeljima dok sam bio u osnovnoj školi u krivom trenutku: mama, tata, sutra moram plakat napraviti, a zaboravio sam da mi treba. I onda nešto od ovog navedenog: tempere, vodene boje. Jednom je čak, ja mislim, bila i ta ping pong loptica. Ne znam šta je s tim ping pong lopticama, da je svi trebaju u osnovnoj školi za koje kakve projekte. Javite se vi koja je razina pripremljenosti u vašem kućanstvu, ko se veseli, tko se žalosti. U svakom slučaju, škola sutra kreće.

0: Leoni i By Your Side smo odslušali u 15.46. Dobar dan i dobrodošli.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog podsjeća za sve vas koji niste bili tu, jer nema nekih novih prometnih informacija. Malo je u smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama na A1 usporen promet uz povremene zastoje kod Karlovca i Bosiljevo 2, te na A3 vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane, a koliko mi se čini sve ostale prometnice lijepo prometuju, nema nekakvih poteškoća i zastoja, pa ako se negdje zaputite, ugodan put vrlo vjerojatno ćete imat i naravno to vam i mi s otvorenog želimo. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite na 0800 3356.
3: Plan za vikend: preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda, a i tada.

Hilson i Mijač, slušali smo NLO. 16:14, dobrodošli na Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo. Tu u vikendu uz Otvoreni u ovom drugom poluvremenu moram vam skrenuti još jednom pozornost na to kakve linkove klikate koji vam dolaze na WhatsApp aplikaciju, jer vidim da dijelite dosta virusa, barem na WhatsApp Otvorenog radija dosta je došlo ovih poruka, o kojima će se, vjerujem, tek za koji dan pričat, pa

To unapred upozoravam, taj novi virus glasi ovako: ako dobite tekstualnu poruku bok, možeš li molim te glasati za Nikolina, ona je kći mojih bliskih prijatelja i ovo je pobjeda jako važna za njezinu obitelj, riječ je o stipendiji za njezino školovanje, puno puno ti hvala unaprijed na podršci. I onda je tu nekakav link, nikako nemojte taj link stiskati i pazite da ne pokupite taj virus. Vidim da se kreće ovaj novi, a sjećam se da je bilo sličnih varijanti ovog virusa prije par godina. Kažem, tek će se o tome službeno u vijestima pisat, a pošto nas puno ima na WhatsAppu otvorenog, eto, već sam vidio da je vas neke zahvatilo. Objasnite starijima u obitelji, u blizini o čemu se radi, kako im ne bi morali popravljati uskoro mobitele.

0: Energična stvar, to nam i treba u ovo poslijepodne. Miles Smith, odslušali smo Stay u 16 sati 24 minute. Tu si uz Otvoreni, ja sam Veno, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

House hitmaker koji rijetko odmara, pa tako pretjerano nije ni u ove ljetnoj sezoni. Lost Frequencies DJ i producent koji nas je počastio sad nedavno s ovom novom stvari Leave It All. Malo novog ljetnog hausa nikad nije na odmet, pogotovo pred kraj ljetne sezone, kad se već malo energija ljeta sapire, pa onda da to povratimo bar na još koji trenutak. American Girls Harry Stylesa je na listi malo prije Mwaki Zerba, a tu prva je Taylor Swift. I had

0: Harry Styles nas dovodi do kraja našeg današnjeg druženja. Uživajte u ostatku nedelje. Nadam se da će vam biti duga, bezbrižna i što ugodnija, što drugo zadodati. Sutra od 6 opet je s vama naša originalna jutarnja ekipa, pa budite s njima čim otvorite oči, čim se probudite, ili još bolje ako se probudite i prije, dočekajte ih spremni i energični i čujemo se uskoro. Ljudi bok!
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Otvoreni.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: U Hrvatskoj površinom najveći grad je Gospić. Najviša građevina je dimnjak termo.

Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i

0: Puštamo hitove non-stop, bez iznenađenja.
1: Da.
0: Osim onih dobrih.
2: Wow!
0: Otvoreni, samo hitovi.
3: Oh, father, tell me.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš

najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.